0: trobar un país cerques pas dins les cartes.
1: Lo camín perianas pel mercat.
2: Que per frontiero i a pas la música dio lengo viejo.
3: Que se vol pas calar.
0: Que se vol pas calar.
3: Que se vol pas calar.
4: Que se vol pas calar.
3: Que se vol pas calar.
5: Llegis, penso, escriu.
0: Journalet, Gazette Occitana d'Informació. Journalet.com.